0: Energy.
1: Find your colors of home with Plascon.
0: Color your world.
2: Kumusam katonyeze mwenda. Pal FM. Ekulali omuntu wabulijjo. Tukwaniriza mu program mpulidde kamenya. Program mpulidde kamenya. Kusawa mwenda. Paka kusawa kumini mwezi olweggulo. Nga totalaga. Twetoloola. Tukuba ttoch. Mu mawulire. Mu nsonga ezenjawulo. Ezikwatagana ku nnyafe Uganda. Wano ne wali. Wamu ne Ssemasinga wa Africa yenna. Okukusa ne Bulaaya.